Pojavom čovjeka na zemlji počinju se formirati kulture i civilizacije. Naša civilizacijska historija počinje pronalaskom vatre, izradom jednostavnih alata i crtanjem slika na zidovima špilja. Naš napredak na ovom putu dobiva zamah sa učenjem kolektivnog ubiranja žitarica, izumom točka i pronalaskom pisanja. Naša civilizacija potiče iz prahistorije i razvija se dodavanjem karika u lanac. Ponekad se jedna civilizacija pojavljuje kao nastavak druge, a interakciju između njih je lako otkriti. Ali naša civilizacijska historija međusobno je povezana nevidljivim sponama. Da bi se te nevidljive veze mogle spoznati, mora se dogoditi nešto čime će se preokrenuti već poznato. Baš kao i nastanak Göbekli Tepea, koji se smatra nultom tačkom čovječanstva. Zadivljujući one koji ga vide sa svojim neviđenim strukturama, Göbekli Tepe star 12.000 godina tjera nas da ponovno preispitamo šta znamo o ljudskoj historiji. Dok misteri Göbekli Tepe još nije riješen, još jedno izvanredno otkriće sa sličnim strukturama napravljeno je u anatolskoj geografiji Karahan Tepe.

Karahan Tepe je jedan sat udaljen od Göbekli Tepe u Şanlıurfi. Otkriva drevnu prošlost Anadolije, punu tajni i njeno kulturno bogatstvo, te pokazuje da Göbekli Tepe nije sam. Otkriće Karahan Tepe uzbudilo je naučnike, jer kažu stručnjaci da se, zahvaljujući tim novim iskopinama u Göbekli Tepeu, može razumjeti i rasvijetliti prošlost. U Karahan Tepeu su pronađeni stupovi i obelisci, baš kao i oni u Göbekli Tepeu. Broj obeliska je više od 250, a neki od njih imaju reljefe lisica i zmija, kao u Göbekli Tepeu. Tokom iskopina otkrivena je građevina prečnika oko 23 metra. U zgradi je pronađeno 12 obeliska raspoređenih u obliku kruga i dva obeliska više od ostalih u središtu. U objektu do kojeg se dolazi stepenicama pronađena je i muška glava uklesana u kamenu stijenu, odnosno projektirana dok se gradila. Karahan Tepe datira 200. do 300. godina nakon Göbekli Tepea. Najvažniji element kojim se razlikuje od Göbekli Tepea je to što se ovdje susrećemo uglavnom sa ljudskim likovima i ljudskim prikazima. Stručnjaci kažu da su se naši preci u početku smatrali životinjama, ali to se promijenilo u posljednjih 300 godina. Ljudski prikazi u Karahan Tepeu tumače se kao pokazatelj da su se naši preci počeli odvajati od životinja i stavljati u središte svemira. Ljudski kip sa leopardom na leđima, ljudska glava uklesana u stijenu i ostale reljefne figure u Karahan Tepeu vrlo su važni u smislu prikaza transformacije čovjeka. U površinskim premjerima i geomagnetskim mjerenjima utvrđeno je da se Karahan Tepe sastoji od 4 različita dijela. I baš kao i Göbekli Tepe, ovo mjesto je prekriveno zemljom i napušteno. Arheolozi koji su utvrdili da su građevine bile ispunjene čistom zemljom, a gornji nivo prekriven velikim ravnim kamenjem, smatraju da je ovo namjerno ukopavanje bio ritual. Zašto su naši preci gradili te građevine koje su z velike muke uklesane u stijene i koje su prelazile 5 metara visine, što je najvažnije, zašto su ih s velikom pažnjom pokrivali? Još nema jasnih informacija o tome, ali ovo pitanje je vrlo zbunjujuće. Pronalaženje sličnih građevina na udaljenosti od 6 km od Karahan Tepea pokazalo je da Karahan Tepe nije bio sam. Na brdu Harbe Cuvan otkriveno je oko 30 obeliska. Opet se arheolozi zadržavaju na ideji da su ljudi iz nekog razloga napustili Karahan Tepe i izgradili brdo Harbe Cuvan u razdoblju neolitika, odnosno da je ovo bilo satelitsko naselje Karahan Tepe. Namjerni pokop Harbe Cuvana prije nego što je napušten, baš kao i Karahan Tepe i Göbekli Tepe, vraća nam na pamet to pitanje. Zašto? Nakon Göbekli Tepea, Karahan Tepea i Harbe Cuvana u Şanlıurfi je otkriveno još jedno brdo. Budući da se ova brda koja se prostiru na vrlo širokom području u Haranskoj ravnici ističu u svojim obeliscima, smatralo se prikladnim nazvati regiju Kameniti Brežuljci ili Taš Tepesi. Počela su iskopavanja u 7 naselja regije Taš Tepesi gdje se nalazi prvo naseljeno područje i prvi primjer društvene zajednice na svijetu. Gdje god se netko koncentriše na nekom mjestu u Şanlıurfi, dolazi do otkrića koje baca svjetlo na nepoznato razdoblje i historije. Stoga je odlučeno pokrenuti najveći turski arheološki projekat. Vjeruje se da će projekat neolitskih studija Şanlıurfa otkriti nepoznanice ljudske historije. U projektu su već sudjelovali istraživači iz mnogih zemalja.

0: Pokušali smo vam predstaviti Karahan Tepe, jedno od najvažnijih otkrića nakon Göbekli Tepe u smislu prahistorijske arheologije, te ukratko i Taš Tepeler gdje se nalaze i druge ruševine iz tog razdoblja.
1: Čari Anadolije.

Pojavom čovjeka na zemlji počinju se formirati kulture i civilizacije. Naša civilizacijska historija počinje pronalaskom vatre, izradom jednostavnih alata i crtanjem slika na zidovima špilja. Naš napredak na ovom putu dobiva zamah sa učenjem kolektivnog ubiranja žitarica, izumom točka i pronalaskom pisanja. Naša civilizacija potiče iz prahistorije i razvija se dodavanjem karika u lanac. Ponekad se jedna civilizacija pojavljuje kao nastavak druge, a interakciju između njih je lako otkriti. Ali naša civilizacijska historija međusobno je povezana nevidljivim sponama. Da bi se te nevidljive veze mogle spoznati, mora se dogoditi nešto čime će se preokrenuti već poznato. Baš kao i nastanak Göbekli Tepea koji se smatra nultom tačkom čovječanstva. Zadivljujući one koji ga vide sa svojim neviđenim strukturama, Göbekli Tepe star 12.000 godina tjera nas da ponovno preispitamo šta znamo o ljudskoj historiji. Dok misteri Göbekli Tepe još nije riješen, još jedno izvanredno otkriće sa sličnim strukturama napravljeno je u anatolskoj geografiji Karahan Tepe.

Karahan Tepe je jedan sat udaljen od Göbekli Tepe u Şanlıurfi. Otkriva drevnu prošlost Anadolije, punu tajni i njeno kulturno bogatstvo, te pokazuje da Göbekli Tepe nije sam. Otkriće Karahan Tepe uzbudilo je naučnike, jer kažu stručnjaci da se, zahvaljujući tim novim iskopinama u Göbekli Tepeu, može razumjeti i rasvijetliti prošlost. U Karahan Tepeu su pronađeni stupovi i obelisci, baš kao i oni u Göbekli Tepeu. Broj obeliska je više od 250, a neki od njih imaju reljefe lisica i zmija, kao u Göbekli Tepeu. Tokom iskopina otkrivena je građevina prečnika oko 23 metra. U zgradi je pronađeno 12 obeliska raspoređenih u obliku kruga i dva obeliska više od ostalih u središtu. U objektu do kojeg se dolazi stepenicama pronađena je i muška glava uklesana u kamenu stijenu, odnosno projektirana dok se gradila. Karahan Tepe datira 200 do 300 godina nakon Göbekli Tepea. Najvažniji element kojim se razlikuje od Göbekli Tepea je to što se ovdje susrećemo uglavnom sa ljudskim likovima i ljudskim prikazima. Stručnjaci kažu da su se naše preci u početku smatrali životinjama, ali to se promijenilo u posljednjih 300 godina. Ljudski prikazi u Karahan Tepeu tumače se kao pokazatelj da su se naši preci počeli odvajati od životinja i stavljati u središte svemira. Ljudski kip sa leopardom na leđima.

0: Pokušali smo vam predstaviti Karahan Tepe, jedno od najvažnijih otkrića nakon Göbekli Tepe u smislu prahistorijske arheologije, te ukratko i Taš Tepeler gdje se nalaze i druge ruševine iz tog razdoblja.
1: Čari Anadolije.